0: CFM pe Timbrin Lăcării.
1: Sutreso, panjenengan taksih sesarengan, mudhunetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

96,6 Bahas FM Milujeng dalu Pak Anto Engkau terlala dan sawan reng Sukinya wici lumantar radio Bahas FM Pak Anto ataupun nembing lilir lo Ya ini kok sampun lilir penyiar belas tereng niki Tereng merem belas Pak Anto ngelilir ataupun kancilan Buatan kancilan Buatan kancil lagi Anangnya nganggian kancilan Aturipun nembe teleponan apa nembe video callan kalih Mamati ngaten nggih. Mamati aturipun nembe goreng pangsit. Nah. Nggih, kangge cemilan nggih mangge dalu-dalu kok nggih goreng pangsit. Mboten saged sare dados menika kedah wonten cemilan sinambi mirengaken gending-gending saking radio Bahas FM. Matur nuwun Pak Anto, ingkang wonten ana dan sawan rengel dalu punika ugi atur pambagya wilujeng katur sedaya kadang Bahas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gending-gending ngantos paripurna mangke. Lan semangga kita laras sesarengan gending ingkang badhe kapiyarsa wonten papan pamirengan panjenengan. Oh, nggih aturipun Mamati sadean wonten SDN Kedung Sari. Persiapan nggih mangge kangge benjang-benjang. Nggih, kula dongakne laris manis Tanjung Kimpul. Dagangane laris, badine tambah ngumpul. Amin.